Pohanto kalifa tehkwa. Mua wah ni salat eskat ni wah angkaya tayeri ne. Anta wah we nuni angkwa ni mula. Tato wah tate nu halatu si aku ya kuskan. Ne oni uncake ya teku taya kutka unhake. Ain kuat senu ya tahku tin kuat awire si uncate. Toni kahne kalunyu ain kuat ya tanawuste. Kanti kuat awire si uncate. Ne oni kanti usunga tossa kutkaa tahunatka on hake kaya take hatsala on to vahve nuni upa ni kunda tietin valaatu ne no kanti usunga toka tino jo tuhake ne ne sava ni kunda ne oni on upa sunga tossa kutkaa aim kia take ha toa kan vakta sala aja kunda ne ne ja nakele on to vahve nuni upa ni kunda tietin valaatu ne no on upa sunga Oni, oce nuwa sunga, tosa kutkaavu, jopa teini tanssala sunga, tahunat kaavu hake. Le oni kahi sunga, tuolla jatun, kanukua saluvaana ainkuatumse, niin hun tessa lauelu, le etan tuoten huola tuhkake, mutta vahve muuni upa ni kuulla, tietin huolaatu, neena kahi sunga, tokatin on johtun hake, neena sava ni kuulla. Le oni kajeli, Nika walake, te yuwela muide, chiuhu jate. So wa kero, yuwela taliha, unka walala, ooni, yuwela wisto, taska wala muide. So wa kero, tuka wala taase. Jahti jatkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja vaan, latina kerenju, upe huolue. Tuo on so wa toukase, chita huti haatu, sinä te supanu rukha, supa ja tisu. Mutta vahve nuni mukua ni kuulla, tietin valaatu, kajeli, ni kauelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sova ni kuulla. Ne ooni, ni tiiju, tuossa koht kaava, te tajunat kaava hake, ate naatsala, ooni mukua tselunja. Mutta vahve nuni mukua ni kuulla, tietin valaatu, nene ku tiiju. Toka tiinu johtu hake, nene sova ni kuulla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahu nahtkaa hakeka, jatka ahtsala, aionko jatka tai lihutste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai tante vaten valatu hake. Nata vahve nuuni mukani kuulla, tai etin valatu opille suuna. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa koht kaavan. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kosteri hanssake ansa juhtaanti, tsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nahake, nukua tein ja tapsella, tahu nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin huolaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati, lati huelas. Et hissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, nuti satstu salavaana. Aase sununis, tsekahna karunjo. Ne ooni, latini kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsinu jo vaana. Tova, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi upani kuulla, tajettinu valaatu, lati uelas. Tokatinu jo tuhake, näinä se vaani kuulla. Ne ooni, chitova chia, johke nehka kalahkwa. Ka sats tamsala tahotka on hake. Ne tahonu tuke chiniot, wa tali haata, ooni, chitka vistohta, chiuhun chaate. Mutta vahve nuni upa ni kumla, to chitova nuvalaatu, chitova chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, ne ne sava ni kumla. Oona kaati, chitka lohiaate, jatuvat kumsaierate. Jätti sottaa, ne tai joku nuttuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Mutta vahve nuni upa ni kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, chiuhis tohkua runju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia ta teinuhkwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Jahtaa mikä tahto. Neelatika aajus. Ooni. Ka
pain tuossa lailla tietä, kehän hakeellu aujasta. On tuo vahve, no niin kuin mulla, että jätin valaatu. Ne uutistu kuva suma. Tuka tiin johtu hakeellu, ne se vaan niin kuin mulla. Ne on, niin kuin jäädi, niin kuin niin kuin tinkia, chatu, kantin patamure, chuhun chate. Mutta vahve, no niin kuin mulla, että jätin valaatu, kai jäädi niin kuin Pona kaati karuhjaake ja tuot kussa jäädä tuoli huokuee kussa venataa uutsi johon jaate. Iisä kasvat stafsala tosatka on hakeetsena hoota. Tinkatu hahteke on hakee kansi johon jaate. Tinkata muiri vaapahve nuoni. Näin opa ni kuulla huotkuan huolaatu. Lakeni karuhjaake tässä siitä tsena hoota. Kossa toina kun tahku. Hän hoiti katsonun ja tahku. Voin kati lakeni karu hiaka tessi taru apa hui nuni nenu pa ni kumura watkanu halato. Voin kati hiaka tahsu taru nena hoiti pai tossa laaja. Ta hoiti pateri hoiani nenu hoito. Toka tenne johtu hake nenu pa ni kumura tohu.